itarona hamutuk ona, no reza tia ona, ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasam kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo nerasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Coni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Nye vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba servise kuverno. Nye kalkalan amnara sempre mai ronda. Misa gore niya ba sirvus falo hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batira sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk hela si hati ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui ne san lenuk ne san ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai be mai nauk fali ne ne mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makira ne ba ne semana ida am foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sa da ko imba hati agora am foti mai thau te ne ba e ma be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukha istha ba itane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi khatu sira laya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ni.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolon ne. Sila fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolon ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne parasi ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya nikliano nene. Bela kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pale ita mai raya nene ita tu raya hello tu semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ira nene service nene pamane niya. Komu ita hari mane mas mes mes aklao. Ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akumpera sira mane nene pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akumpera imi mane sira. Ito oto hatena madia. Depois to nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante mai ita rona liameno husi Domingas
1: saunya liameno se bele karek asaba governo sira asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona ne kan ne linux sira bele me kolunga nami la bele futona ni husi riti hane ba masa to Hira, loron hira, kami asa mai hari di daripada kami pindam. Daripada kami pindam, kami masuk di dia kita. Kami sih suruh dia lagi kita. Kami pindah file mai hari. Emak kami nak file. Ah, ini ni masa bami ni asa. Ini ni apa? Difficult lupa. Lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana deh? Tapi sama mana sih mak hati tu tak apa?
0: Dia maluku vintes radio rakam biasir hotu informasaun ni mata kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus